Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, најаве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница. Сваштарница.

0: jede.
1: Svinjači kotleti, carsko meso s roštilja, restani krompiri, salata, opcija broj 1.
0: Sebi.
1: Špagete, karbonara, salata, opcija broj 2. I mađarski gulaš, opcija broj 3.

2.96, 2.96, dakle, svinjači kotleti carsko, sve skupa s roštilja, špagete karbonara ili mađarski gule, što su opcije u purgi danas. Dobar tek, naravno, želimo svima koji se love za telefon i razmišljaju o špagetama karbonara ili carskom s roštilja. A priču vam je najbolje započeti s mađarskim gulašem. Si popraviš malo s ovim carskim s roštilja i onda još do to tovariš špagete karbonare. Tak bi to ja napravilo sad. Budi volja vaša.

početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

nije se svadio, a šumu je zahvatila i žeđ i glad. Teško je bilo sačuvati glavu, morao si se pokoriti velikom crvenom lavu. A Zeko je htio tako samo tako malo, ali do potoka nikom baš nikom nije bilo.

tak nekak ide. Sve što imam po jednoj ženi. Hvala, hvala, hvala. U potpisu što se i glazbe i teksta tiče, naravno, kao i većini slučajeva, Marko sam osobno. Živ, zdrav i bucmas nam bio. Čovjek koji je pjevao u mnogim klapama, klapi Maslina, klapi Kampanel. A onda mu sine jednog dana, pa zašto ja ne bi s vam mogao pivat lipe pisme? Nešto slično je sinulo i Hanki pred jedno 50-60 godina. Možda i nije bilo tako, ali za Marka znam zir da je bilo tako. Prvi čuli, ide drugi. A naravno imamo i treći. I nije za silu.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.